سۈن جۇڭشەن ئەپەندى، بىرلىككە كېلىش جۇڭگودىكى بارلىق خەلقنىڭ ئارزۇسى. بىرلىككە كەلسە، پۈتۈن مەملىكەت خەلقى بەخت سائادەت تاپىدۇ. بىرلىككە كەلمىسە، زىيانغا ئۇچرايدۇ دېگەن ئىدى. تەيۋەن مەسىلىسى مىللەتنىڭ ئاجىز بولۇشى ۋە پاراكەندىچىلىكتە قېلىشى سەۋەبىدىن پەيدا بولغان. مۇقەررەر ھالدا مىللەتنىڭ گۈللىنىشىگە ئەگىشىپ ھەل بولىدۇ. بۇنى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ تارىخىي تەرەققىياتىنىڭ ئومۇمىي يۈزلىنىشى بەلگىلىگەن. تېخىمۇ مۇھىمى، بۇ بارلىق جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنىڭ ئورتاق ئىرادىسى. خۇددى سۈن جۇڭشەن ئەپەندى ئېيتقاندەك، دۇنيا ئېقىمى ھەيۋەتلىكتۇر. ئۇنىڭغا ماسلاشقانلار روناق تاپىدۇ، قارشى چىققانلار ھالاك بولىدۇ. ۋەتەننىڭ بىرلىككە كېلىشىنى تىنچ يول بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇش تەيۋەنلىك قېرىنداشلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بىر پۈتۈن مەنپەئەتىگە ئەڭ ئۇيغۇن. بىز تىنچ بىرلىككە كەلتۈرۈش، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش ئاساسىي فاڭجىنىدا چىڭ تۇرۇپ، بىر جۇڭگو پىرىنسىپى ۋە 92 يىل ئورتاق تونۇشىدا چىڭ تۇرۇپ، ئىككى قىرغاق مۇناسىۋىتىنىڭ تىنچ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىمىز. ئىككى قىرغاقتىكى قېرىنداشلار تارىخنىڭ توغرا تەرىپىدە تۇرۇپ، ۋەتەننىڭ تولۇق بىرلىككە كېلىشى، مىللەتنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت شەرەپلىك ئۇلۇغ ئىشنى ئورتاق ۋۇجۇدقا چىقىرىش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش، بىرلىكنى قوغداشتەك شەرەپلىك ئەنئەنىگە ئىگە. تەيۋەن مۇستەقىللىقى بۆلگۈنچىلىكى ۋەتەننى بىرلىككە كەلتۈرۈشتىكى ئەڭ چوڭ توسالغۇ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈشتىكى ئېغىر يوشۇرۇن خەۋپ. ئومۇمەن ئەسلىنى ئۇنتۇغان، ۋەتەنگە ئاسىيلىق قىلغان، دۆلەتنى پارچىلىغانلارنىڭ ئاقىۋىتى ئەزەلدىن ياخشى بولغان ئەمەس. جەزمەن خەلقنىڭ لەنىتىگە ۋە تارىخنىڭ سوتلىشىغا ئۇچرايدۇ. تەيۋەن مەسىلىسى پۈتۈنلەي جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشى. ھەرقانداق تاشقى كۈچنىڭ ئارىلىشىشىغا يول قويۇلمايدۇ. ھەرقانداق ئادەم جۇڭگو خەلقىنىڭ دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداشتىكى قەتئىي نىيىتى، مۇستەھكەم ئىرادىسى، كۈچلۈك ئىقتىدارىنى بوش چاغلاپ قالمىسۇن. ۋەتەننى تولۇق بىرلىككە كەلتۈرۈش تارىخىي ۋەزىپىسىنى چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرىمىز. شۇنداقلا چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرالايمىز. رادیو انگوچ دوستا، تواند باشوچی شی جینپینگ 2020 یلی 5 ماه 18 کنی 73 نوبتلیک دنیا سیاه یگانی سلیق یگانانن اجلاش مراسمی دکلگان هر قایسی دولت خلقانن حیاتی و سالم نکن برلیکت قواعدی ناملاک سوژنن بر قسمت آناتمیز.

ئىككىنچى، دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنىڭ رەھبەرلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇش. دۇنيا سەييە تەشكىلاتى باش ئەمەلدار تېدروسنىڭ يېتەكچىلىكىدە خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا رەھبەرلىك قىلىش ۋە ئۇنى ئالغا سىلجىتىشقا زور تۆھپە قوشتى. خەلقئارا جەمئىيەت بۇنى يۈكسەك ئالقىشلىدى. نۆۋەتتە خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھالقىلىق باسقۇچ تۇرماقتا. شۇڭا دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنى قوللىغانلىق خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى قوللىغانلىق ھاياتلىقنى قۇتقۇزۇشنى قوللىغانلىق ھېسابلىنىدۇ. جۇڭگو خەلقئارا جەمئىيەتكە دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنى سىياسىي جەھەتتىن قوللاش ۋە مەبلەغ سېلىنمىسى جەھەتتىن قوللاشنى ئاشۇرۇپ، پۈتۈن دۇنيانىڭ بايلىقىنى ئىشقا سېلىپ، يۇقۇمغا توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈشنى مۇراجىئەت قىلىدۇ. ئۈچىنچى، ئافرىقا دۆلەتلىرىگە مەدەت بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇش. تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ، بولۇپمۇ ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ ئاممىۋى سەييە سىستېمىسى ئاجىز. ئۇلارنىڭ مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملىشىگە ياردەم بېرىش خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشىدىكى ئەڭ مۇھىم ئىش. بىز ئافرىقا دۆلەتلىرىگە تېخىمۇ كۆپ ماددىي ئەشيا، تېخنىكا، ئادەم كۈچى مەدىتى بېرىشىمىز كېرەك. جۇڭگو ئافرىقىدىكى 50 نەچچە دۆلەتكە ۋە ئافرىقا ئىتتىپاقىغا زور مىقداردىكى داۋالاش ياردىمى ماددىي ئەشيالىرىنى يەتكۈزۈپ بەردى. مەخسۇس 5 تېببىي مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى ئەۋەتتى. ئۆتكەن 70 يىلدا جۇڭگو ئافرىقىغا ئەۋەتكەن داۋالاش ئەترىتى ئافرىقا خەلقىگە 200 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق داۋالاش مۇلازىمىتى قىلدى. نۆۋەتتە جۇڭگونىڭ ئافرىقىدا دائىم تۇرۇشلۇق 46 داۋالاش ئەترىتى شۇ جاينىڭ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەرىكىتىگە قاتناشماقتا. تۆتىنچى، دۇنياۋى ئاممىۋى سەييەنى ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىش. ئىنسانىيەت يۇقۇم ئۈستىدىن ھامان غەلبە قىلىدۇ، لېكىن ئىنسانىيەت دۇچ كېلىدىغان زور ئاممىۋى سەييە تاسادىپى ۋەقەلىرى بۇنىڭلىق بىلەن تۈگىمەيدۇ. بۇ قېتىمقى يۇقۇمدا ئاشكارىلانغان كەمتۈكلۈك ۋە يېتەرسىزلىكلەرنى كۆزدە تۇتۇپ، ئاممىۋى سەييە خەۋپسىزلىكىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تاسادىپى ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە جىددىي ھازىرلىق كۆرۈش سۈرئىتىنى ئاشۇرۇپ، دۇنياۋى ۋە رايون خاراكتېرلىك يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش ماددىي ئەشيالىرى زاپىسى مەركىزى قۇرۇش كېرەك. دۇنيا مىقياسىدا يۇقۇم تىزگىنلەنگەندىن كېيىن، جۇڭگو دۇنياۋى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك باھالاپ، تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەپ، يېتەرسىزلىكلەرنى تولۇقلاشنى قوللايدۇ. بۇ خىزمەت ئىلمىي ۋە كەسپىي پوزىتسىيەگە، دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنىڭ يېتەكچىلىك قىلىشىغا، ئوبيېكتىپ ۋە ئادىل بولۇش پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇشقا موھتاش. بەشىنچى، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش. شارائىتى بار دۆلەتلەر يۇقۇمنىڭ دائىملىق ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش خىزمىتىنى ياخشى قىلىش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنىڭ كەسپىي تەكلىپىگە ئەمەل قىلىپ، ئىشنى ئىشلەپچىقىرىشنى، ئوقۇشنى تەرتىپلىك ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز لازىم. خەلقئارا ماكرو ئىگىلىك سىياسەتلىرىنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى ۋە راۋانلىقىنى قوغداپ، دۇنيا ئىقتىسادىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. ئالتىنچى، خەلقئارا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش. ئىنسانىيەت تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى، ئىتتىپاقلىق ۋە ھەمكارلىق يۇقۇم ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشتىكى ئەڭ كۈچلۈك قورال. بۇ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئەيدىز كېسىلى، ئېبولا، قۇش زۇكىمى، ئاتىپلىق H1 N1 تارقىلىشچان زۇكام قاتارلىق زور يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشنى قولغا كەلتۈرگەن مۇھىم تەجرىبىسى. شۇنداقلا ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھەمكارلىشىپ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشىدىكى توغرا يول. جۇڭگو ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئىدىيەسىگە باشتىن ئاخىر ئەمەل قىلىپ، ھەم ئۆز دۆلىتىدىكى خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىغا مەسئۇل بولىدۇ، ھەم دۇنياۋى ئاممىۋى سەييە ئىشلىرىدا مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىدۇ. دۇنياۋى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن مەن مۇنۇلارنى جاكارلايمەن. جۇڭگو يۇقۇمنىڭ تەسىرگە ئۇچرىغان دۆلەتلەرنىڭ، بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشى، شۇنداقلا ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى قوللاش ئۈچۈن 2 يىل ئىچىدە خەلقئاراغا 2 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى ياردەم بېرىدۇ. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى بىلەن ھەمكارلىشىپ، جۇڭگودا دۇنياۋى

0: ئۇرۇقىمىز بىلەن بەل ئومۇرتقىمىز ئېغىرلىقىمىزنىڭ 140%-ىگە تەڭ كەلگۈدەك بېسىمغا ئۇچرايدۇ.
1: ئاشقازنىمىزنىڭ قېلىنلىقى 3 mm-دىن 5 mm-غىچە. تويغاندىن كېيىن بولسا ئەسلىدىكىنىڭ نەچچە ھەسسىچىل كېڭىيىدۇ.
2: بەدىنىمىزدە نەچچە تىرىليون ھۈجەيرە بار. ئوتتۇرا ھېسابتا سېكۇنتىغا 3 000 000 قېتىم پارچىلىنىدۇ.
3: ھاياتلىق ئۈچۈن بەدىنىمىز كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ.
4: بىرەر ئىشلارنى قىلايلى، ھايات بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەيلى.
5: ھەممە ئەرزىيدۇ. گۈزەل چاغلار بىزگە ھەمراھ. بىزنى خۇشاللاندۇرىدىغان تۇرمۇش ھەر قانچە قىيىن بولسىمۇ، سۆيگۈ بىلەن ياشىشىمىز، نىشانغا ئىنتىلىشىمىز، ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك.
4: ئائىلىمىزدىكىلەر ئۈچۈن، دوستلىرىمىز ئۈچۈن، سۆيگۈ ئۈچۈن، ياشاش ئۈچۈن ھەممە ئەرزىيدۇ.
6: ئۇزۇنغا يۈگۈرۈشنى بەك ياخشى كۆرىمەن. تاز بىر يۈگۈرۈپ راھەتلىنەيچۇ.
7: ۋېلىسىپىتتە ماڭىمەن دەپلا مېڭىپ كېتىمەن. مانا بۇ تاش يولدا ۋېلىسىپىت مىنىشنىڭ سېھرىي كۈچى.
8: مەن ھەر ھەپتىنىڭ ئاخىرىدا تاغ دالا، ئورمانلىق ياكى باغچا، چىغىر يوللاردا ماڭىمەن. پىيادە مىنىش مېنى باشقا بىر دۇنيا بىلەن، تېخىمۇ ياخشى ئۆزۈم بىلەن ئۇچراشتۇرىدۇ.
9: ياشلارلا قىياغى يانمىشنى ياخشى كۆرىدۇ دەپ كىم دەيدۇ؟ ھەر قېتىم ماغدۇرۇم قامغىچە ياماشقان، ھەر قېتىم ئۆز رېكوردۇمنى بۇزغان. بولۇپمۇ ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان ئاشۇ دەقىقىدە، ئاشۇ بەرداشلىق بېرىشنىڭ ئەھمىيىتى مېنى مەپتۇن قىلىدۇ.
10: سىرتتا ئاپتاپ نېمىدېگەن ياخشى،
11: يول بويىنىڭ مەنزىرىسى نېمىدېگەن گۈزەل،
12: ھاۋا نېمىدېگەن ساپ.
9: يۈرۈڭلار سىرتقا چىقىپ ساپ ھاۋادىن قانغۇچە نەپەس ئالايلى.

لېكىن ھەرقانداق سۆھبەت ئالدى بىلەن رۇسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلىش كېرەك. رۇسىيە بىلەن ئۇچرىشىشقا كىمنىڭ يېتەكچىلىك قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىچكى قىسمىدىمۇ ئوخشاش بولمىغان پىكىرلەر مەۋجۇت. فرانسىيە بىلەن گېرمانىيە سۆھبەتنى ياۋروپا ئىتتىپاقى ئاپپاراتى بىۋاسىتە ئىلگىرى سۈرمەستىن، ئەنگلىيە، فرانسىيە، گېرمانىيەدىن ئىبارەت ئۈچ دۆلەتتىن تەشكىللەنگەن E3 مېخانىزمى باشلامچىلىق، ماسلاشتۇرۇش رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك دېگەن قاراشتا بولدى. گېرمانىيە زۇڭلىسى مېرىز مۇنۇلارنى بىلدۈردى: E3 مېخانىزمى رۇسىيە ئۇكرائىنا سۆھبىتىدە دىپلوماتىيە ماسلاشتۇرۇش رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ. بۇ ئۇكرائىنانىڭ ئارزۇسىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ. ئىتالىيە بىلەن پولشا E3 مېخانىزمىدىن چەتتە قېلىشنى خالىمايدۇ. شۇنداقلا ئالاقىدار ئورۇنلاشتۇرۇشلارغا قاتنىشىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ قىسقا مۇددەت ئىچىدە رۇسىيە بىلەن ئۇچرىشىشتا بىردەكلىك ھاسىل قىلىش تەس. ھەرقايسى تەرەپلەر ئېتىراپ قىلىدىغان ياۋروپا ۋەكىلىنى بېكىتىشى تېخىمۇ تەس. ياۋروپا سۆھبەت ئۈستىلىگە ئۆتۈشنى قانچە ئويلىغانسېرى ئىچكى قىسىمدىكى ئىختىلاپ شۇنچە گەۋدىلىنىدۇ. ئۇزاق مۇددەتلىك خامچوتنى بېكىتىش تەس. بۇ قېتىمقى باشلىقلار يىغىنىدا ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك خامچوت لايىھەسىدىكى مەبلەغ تەقسىماتى ئوخشاشلا كەسكىن بەس مۇنازىرە قوزغىدى. ياۋروپا ئىتتىپاقى خامچوتى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تۈرلۈك سىياسەتلەرنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەيدىغان ئاساسلىق قورالى بولۇپ، ئەزا دۆلەتلەر بىردەك قوشۇلغاندىن كېيىن ئاندىن ماقۇللىنىدۇ. بۇ قېتىمقى باشلىقلار يىغىنىدا تالاش تارتىش پەيدا قىلغىنى 2028 يىلىدىن 2034 يىلىغىچە بولغان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك خامچوتى. قانۇن جەھەتتىن قارىغاندا بۇ خامچوت 2027 يىلىنىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن بېكىتىلسىلا بولىدۇ. لېكىن فرانسىيە، ئىتالىيە، پولشا، ئىسپانىيە قاتارلىق دۆلەتلەر كېلەر يىلى سايلام ئۆتكۈزىدىغان بولغاچقا، ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر بۇ يىلنىڭ ئاخىرىغىچە بۇ ھەقتە كېلىشىم ھاسىل قىلسا، ئاندىن خامچوت سۆھبىتىنىڭ ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى سايلىمى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىشىدىن ساقلىنالايدۇ. ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتى ئۆتكەن يىلى بۇ خامچوت ھەققىدە كۆلىمى تەخمىنەن 2 تىرىليون ياۋرو كېلىدىغان بىر لايىھەنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. لېكىن گېرمانىيە، گوللاندىيە قاتارلىق ساپ مەبلەغ چىقارغۇچى دۆلەتلەر خامچوتنى ئازايتىشنى ئۈمىد قىلدى. ئالدىنقى ھەپتە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ نۆۋەتچى رەئىس دۆلىتى بولغان سىپرۇس تۇنجى مۇرەسسە لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ تەكلىپ سوممىسىنى 2% قىسقارتتى. بۇ قېتىمقى باشلىقلار يىغىنىدا بۇ مۇرەسسە لايىھەسى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشەلمىدى. گېرمانىيە، گوللاندىيە قاتارلىق دۆلەتلەر خامچوت كۆلىمىنى ئازايتىش يېتەرلىك ئەمەس دەپ قارىدى. ئەمما ئىسپانىيە قاتارلىق ساپ مەنپەئەتلەنگۈچى دۆلەتلەر بولسا بەك ئازىيىپ كەتتى دەپ قارىدى. بەزى ئەزا دۆلەتلەر بۇ مۇرەسسە لايىھەسىدە يېزا ئىگىلىكى ۋە رايونلارنىڭ تەڭپۇڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ئۇيۇش كۈچى سىياسىتى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ مەبلەغ تەقسىملەندى. ئەمما تەتقىقات ۋە يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق ساھەلەردىكى چىقىم ئازايتىلدى دەپ ئەيىبلىدى. گوللاندىيەنىڭ باش ۋەزىرى يەتتىن تەنقىد قىلىپ مۇنداق دېدى: ياۋروپا ئىتتىپاقى خامچوتىدا زامانىۋىلاشتۇرۇش ئېھتىياجىغا ماسلاشتۇرۇش ئۈچۈن دىققەت، بىخەتەرلىك ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش قاتارلىق ئەۋزەل ئىشلارغا مەركەزلەشتۈرۈلۈش كېرەك. مۇتەخەسسىسلەر ۋە تاراتقۇلار مۇنداق دەپ قارىدى: ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ھەر 7 يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان ئۇزاق مۇددەتلىك خامچوت سۆھبىتىدە ئەزا دۆلەتلەرنىڭ كىم كۆپ پۇل چىقىرىشقا تېگىشلىك بولسا شۇ كۆپ نەپكە ئېرىشەلەيدۇ دېگەن تالاش تارتىش چۆرىدىلىپ، ئەڭ ئاخىرىدا مەسىلە ھەل قىلىنماي مەنپەئەتنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلىدۇ. ياۋروپا سىياسەت مەركىزىنىڭ ئانالىزچىسى ئېرىك مورىس مۇنداق دەپ قارىدى: ياۋروپا ئىتتىپاقى بۇ نۆۋەتلىك

سرعت، عملی منزیره، ئۈنسىن، كۆرۈنۈشنى قايتا نامايان قىلىش قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك ۋاسىتىلەرنى كۆپلەپ قوللىنىپ، تارىخىي ھېكايىلەرنى تېخىمۇ جانلىق، تېخىمۇ يېقىشلىق قىلدۇق. 2013 يىلى 7 ئايدا باشۇجى شى جىنپىڭ شىبەيپۇدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندا، 200 يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىن، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقىچە بىز سەپەر ئۈستىدە تۇرۇۋاتىمىز، ئىمتىھان يەنىلا داۋاملىشىۋاتىدۇ، دەپ تەكىتلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: بارلىق رەھبىرىي كادىرلار ۋە بارلىق پارتىيە ئەزالىرى خەلقنىڭ پارتىيىمىزدىن ئالىدىغان ئىمتىھانى. پارتىيىمىز ھازىر باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ۋە پات ئارىدا باشتىن كەچۈرىدىغان تۈرلۈك سىناقلارنىڭ ئىمتىھانىنى داۋاملىق ياخشى بېرىپ، تىرىشىپ ئەلا جاۋاب قاغىزى تاپشۇرۇشى كېرەك. تاپشۇرۇق ئەستە چىڭ ساقلىنىپ، كۈرەش داۋاملاشتۇرۇلدى. شىبەيپۇ قىزىل بايلىقنى تەرەققىيات قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇرۇپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنىڭ يېڭى مەنزىرىسىنى ياراتتى. ئىتتىپاقلىق كۈچ دېگەن ناخشا دۇنياغا كەلگەن بېيجۇاڭ كەنتىدە يۇرتىغا قايتقان ياش ۋاڭ يامى ئېلېكتىرونلۇق سودا بىۋاسىتە كۆرسىتىشى ئارقىلىق دېھقانلارغا ياردەم بېرىش، دېھقانلارغا نەپ يەتكۈزۈش بويىچە كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش بازىسىدا لاتا ئاياق سېتىۋاتاتتى. ئۇلار ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش مەزگىلىدە كەنتتىكى ئاياللار ئالدىنقى سەپتىكى جەڭچىلەرگە تىكىپ بەرگەن قاتلاق چەملىك لاتا ئاياقنى جۇڭگو مودا بۇيۇملىرىنىڭ يېڭى نۇسخىسىغا ئايلاندۇردى. ۋاڭ يامى مۇنداق دېدى: قولۇمدىكى بۇ قاتلاق چەملىك لاتا ئاياقنىڭ بىر جۈپى 50 يۈەن، بىر جۈپ بويىچە ھېسابات قىلىمىز. ھەممە ئائىلىدىكى ھەممە ئاچىلار كۈلكە چاقچاق بىلەن خۇشال ئىشلەيدۇ. ئۇلار ياشانغاندا يۆلەنچۈكە بولۇش، ياشانغاندا خۇشاللىقى بولۇشنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. بېيجۇاڭ كەنتى پارتىيە ياچېكىسىنىڭ شۇجىسى، كەنت ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى فېڭ خۇڭجۈەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بېيجۇاڭ كەنتىدە پۇقراۋى قونالغۇ توپى، ئىتتىپاق ئاشخانىسى، ئېلېكتىرونلۇق سودا بازىسى، كۆكتات پارنىكى قاتارلىق 10 نەچچە ئۆزگىچە كەسىپ تۈرى ماكانلاشتى. كەنت ئاھالىلىرىنىڭ يىللىق كىرىمى 20,000 يۈەندىن، كەنت كوللېكتىپىنىڭ يىللىق كىرىمى 1,000,000 يۈەندىن ئاشتى. فېڭ خۇڭجۈەن مۇنداق دېدى: بىز ئاساسلىقى كەنت بىلەن كارخانا ھەمكارلىشىش ئارقىلىق قىزىل ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، يېشىل كەسىپنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدۇق. پۇقرالارنىڭ ئىشىك ئالدىدىلا ئىشقا ئورۇنلىشىش مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، كىرىمىنى ئاشۇردۇق. شىجاۋجۇاڭ شەھىرى جاڭدىڭ ناھىيەسى تايۈەنجۇاڭ كەنتىدىكى توڭفۇ ئاقىل دېھقانچىلىق مەيدانىدا قاتار قاتار كۆكتاتلار ئوزۇقلۇق سۇيۇقلۇقىدا يۇمران يوپۇرماق چىقاردى. يېشى 60 ئاشقان كەنت ئاھالىسى تاڭ شوۋيىڭ سودا ئۆستۈرۈلگەن كۆكتاتلارنى پەرۋىش قىلىۋاتاتتى. ئۇچۇر تېخنىكىسى سېرىق توپىغا قاراپ قالغان ئەنئەنىۋى دېھقانلارنى ئەينەك ئۆيدىكى ئاقىل دېھقانلارغا ئايلاندۇردى. تاڭ شوۋيىڭ مۇنداق دېدى: ئاقىل دېھقانچىلىق مەيدانى تىجارەت باشلىشى بىلەنلا مەن بۇ يەرگە ئىشلىگىلى كەلدىم. قىشتا ئىللىق، يازدا سالقىن، ھازىر ھاۋا رايى قاراشنىڭ ھاجىتى يوق. ئۆيدىن بۇ يەرگە 4-5 مىنۇتىلا يېتىپ كېلىمىز. ئىشىكىمىز ئالدىدىلا پۇل تاپالايدىغان بولدۇق. پىڭشەن جاڭدىڭ تەۋە بولغان شىجاۋجۇاڭ شەھىرىمۇ ئىمتىھانغا ئاتلىنىش قىياپىتى بىلەن يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈردى. پۈتۈن شەھەرنىڭ ئىقتىساد ئومۇمىي مىقدارى مۇقىم ئاشتى. 2025 يىلى رايون ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 865,170,000,000 يۈەنگە يەتتى. بىيو تېببىي دورا، يېڭى ئەۋلاد ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر، ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقى، زامانىۋى يېمەكلىك، زامانىۋى سودا ئەشيا ئوبرىتىدىن ئىبارەت 500,000,000,000 يۈەن دەرىجىلىك كەسىپ توپى داۋاملىق زورايدى. ئەمەلىي ئىشلەش ئارقىلىق كونا ئىنقىلابىي تايانچ بازا رايونلىرىنى گۈللەندۈرۈشنىڭ جاۋابى يېزىپ چىقىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي پارتىيە مەكتىپى، دۆلەتلىك مەمۇرىيەت شۆيەنى پەلسەپە بۆلۈمى ستراتېگىيىلىك پەلسەپە كافېدراسىنىڭ پروفېسسورى خاۋدۇڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: شىبەيپۇ روھى جۇڭگو كومپارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىنىڭ قىممەتلىك مەنىۋى بايلىقى. ئۇنىڭ يادروسى كەمتەر ئېھتىياتچان بولۇش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش، دادىل كۈرەش قىلىش، غەلبە قىلىشقا جۈرەت قىلىش بولۇپ، پارتىيىمىزنىڭ دەۋر ھالقىپ جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلىشىنىڭ مەنىۋى ئاساسى. تېخىمۇ مۇھىمى، يېڭى دەۋردىكى ئىمتىھانغا ئاتلىنىش يولىدا ياخشى مېڭىشنىڭ تۈپ مەنىۋى يېتەكچىسى. بىز خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئەسلى مەقسىتىدە چىڭ تۇرۇپ، مەۋقەنى خىزمەت ئورنىمىزغا قارىتىپ، مەسئۇلىيىتىمىزنى تولۇق ئادا قىلىپ، ئەمەلىي ئىشلەش ئارقىلىق دەۋر بۇرچىغا جاۋاب قايتۇرۇشىمىز كېرەك. شىبەيپۇ روھىنىڭ تۈرتكىسىدە يېڭى دەۋردىكى ئىمتىھانغا ئاتلىنىشنىڭ جاۋابى ۋەتىنىمىزنىڭ ھەر قايسى جايلىرىنىڭ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش مەنزىرىسىدە تولۇق يېزىلماقتا.
Бүгінгі жонғу халық жамиятны омым өзілік құрып чықып,

ئورتاق تونۇشىدا چىڭ تۇرۇپ، ئىككى قىرغاق مۇناسىۋىتىنىڭ تىنچ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىمىز. تەرىپىدە تۇرۇپ، ۋەتەننىڭ تولۇق بىرلىككە كېلىشى، مىللەتنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت شەرەپلىك ئۇلۇغ ئىشنى ئورتاق ۋۇجۇدقا چىقىرىش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش، بىرلىكنى قوغداشتەك شەرەپلىك ئەنئەنىگە ئىگە. تەيۋەن مۇستەقىللىقى بۆلگۈنچىلىكى ۋەتەننى بىرلىككە كەلتۈرۈشتىكى ئەڭ چوڭ توسالغۇ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈشتىكى ئېغىر يوشۇرۇن خەۋپ. ئومۇمەن، ئەسلىنى ئۇنتۇغان، ۋەتەنگە ئاسىيلىق قىلغان، دۆلەتنى پارچىلىغانلارنىڭ ئاقىۋىتى ئەزەلدىن ياخشى بولغان ئەمەس. جەزمەن خەلقنىڭ لەنىتىگە ۋە تارىخنىڭ سوتلىشىغا ئۇچرايدۇ. تەيۋەن مەسىلىسى پۈتۈنلەي جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشى. ھەرقانداق تاشقى كۈچنىڭ ئارىلىشىشىغا يول قويۇلمايدۇ. ھەرقانداق ئادەم جۇڭگو خەلقىنىڭ دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداشتىكى قەتئىي نىيىتى، مۇستەھكەم ئىرادىسى، كۈچلۈك ئىقتىدارىنى بوش چاغلاپ قالمىسۇن. ۋەتەننى تولۇق بىرلىككە كەلتۈرۈش تارىخىي ۋەزىپىسىنى چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرىمىز. شۇنداقلا چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرالايمىز. رادیو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 5 ئاينىڭ 18 كۈنى 73 نۆۋەتلىك دۇنيا سەييە يىغىنى سىرلىق يىغىنىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھاياتى ۋە ساغلاملىقىنى بىرلىكتە قوغدايلى ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

قانات يايدۇرۇشىمىز ھەمدە ھەر قايسى دۆلەت ئالىملىرىنىڭ ۋىرۇسنىڭ مەنبەسى ۋە تارقىلىش يوللىرى ئۈستىدىكى دۇنياۋى ئىلمىي تەتقىقاتنى قانات يايدۇرۇشىنى داۋاملىق قوللىشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنىڭ رەھبەرلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇش. دۇنيا سەييە تەشكىلاتى باش ئەمەلدار تېدروسنىڭ يېتەكچىلىكىدە خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا رەھبەرلىك قىلىش ۋە ئۇنى ئالغا سىلجىتىشقا زور تۆھپە قوشتى. خەلقئارا جەمئىيەت بۇنى يۈكسەك ئالقىشلىدى. نۆۋەتتە خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھالقىلىق باسقۇچ تۇرماقتا. شۇڭا دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنى قوللىغانلىق خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى قوللىغانلىق، ھاياتلىقنى قۇتقۇزۇشنى قوللىغانلىق ھېسابلىنىدۇ. جۇڭگو خەلقئارا جەمئىيەتكە دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنى سىياسىي جەھەتتىن قوللاش ۋە مەبلەغ سېلىنمىسى جەھەتتىن قوللاشنى ئاشۇرۇپ، پۈتۈن دۇنيانىڭ بايلىقىنى ئىشقا سېلىپ، يۇقۇمغا توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈشنى مۇراجىئەت قىلىدۇ. ئۈچىنچى، ئافرىقا دۆلەتلىرىگە مەدەت بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇش. تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ، بولۇپمۇ ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ ئاممىۋى سەييە سىستېمىسى ئاجىز. ئۇلارنىڭ مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملىشىگە ياردەم بېرىش خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشىدىكى ئەڭ مۇھىم ئىش. بىز ئافرىقا دۆلەتلىرىگە تېخىمۇ كۆپ ماددىي ئەشيا، تېخنىكا، ئادەم كۈچى مەدىتى بېرىشىمىز كېرەك. جۇڭگو ئافرىقىدىكى 50 نەچچە دۆلەتكە ۋە ئافرىقا ئىتتىپاقىغا زور مىقداردىكى داۋالاش ياردىمى ماددىي ئەشيالىرىنى يەتكۈزۈپ بەردى. مەخسۇس 5 تېببىي مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى ئەۋەتتى. ئۆتكەن 70 يىلدا جۇڭگو ئافرىقىغا ئەۋەتكەن داۋالاش ئەترىتى ئافرىقا خەلقىگە 200 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق داۋالاش مۇلازىمىتى قىلدى. نۆۋەتتە جۇڭگونىڭ ئافرىقىدا دائىم تۇرۇشلۇق 46 داۋالاش ئەترىتى شۇ جاينىڭ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەرىكىتىگە قاتناشماقتا. تۆتىنچى، دۇنياۋى ئاممىۋى سەييەنى ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىش. ئىنسانىيەت يۇقۇم ئۈستىدىن ھامان غەلىبە قىلىدۇ، لېكىن ئىنسانىيەت دۇچ كېلىدىغان زور ئاممىۋى سەييە تاسادىپىي ۋەقەلىرى بۇنىڭلىق بىلەن تۈگىمەيدۇ. بۇ قېتىمقى يۇقۇمدا ئاشكارىلانغان كەمتۈكلۈك ۋە يېتەرسىزلىكلەرنى كۆزدە تۇتۇپ، ئاممىۋى سەييە خەۋپسىزلىكىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە جىددىي ھازىرلىق كۆرۈش سۈرئىتىنى ئاشۇرۇپ، دۇنياۋى ۋە

ئىشسىزلىكلەرنى تولۇقلاشنى قوللايدۇ. بۇ خىزمەت ئىلمىي ۋە كەسپىي پوزىتسىيەگە، دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنىڭ يېتەكچىلىك قىلىشىغا، ئوبيېكتىپ ۋە ئادىل بولۇش پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇشقا موھتاش. بەشىنچى، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش. شارائىتى بار دۆلەتلەر يۇقۇمنىڭ دائىملىق ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش خىزمىتىنى ياخشى قىلىش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا دۇنيا سەييە تەشكىلاتىنىڭ كەسپىي تەكلىپىگە ئەمەل قىلىپ، ئىشنى، ئىشلەپچىقىرىشنى، ئوقۇشنى تەرتىپلىك ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز لازىم. خەلقئارا ماكرو ئىگىلىك سىياسەتلىرىنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى ۋە راۋانلىقىنى قوغداپ، دۇنيا ئىقتىسادىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. ئالتىنچى، خەلقئارا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش. ئىنسانىيەت تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى، ئىتتىپاقلىق ۋە ھەمكارلىق يۇقۇم ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشتىكى ئەڭ كۈچلۈك قورال. بۇ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئەيدىز كېسىلى، ئېبولا، قۇش زۇكىمى، ئاتىپلىق ئېچبىر ئىنبىر تارقىلىشچان زۇكام قاتارلىق زور يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشنى قولغا كەلتۈرگەن مۇھىم تەجرىبىسى. شۇنداقلا ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھەمكارلىشىپ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشىدىكى توغرا يول. جۇڭگو ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئىدىيەسىگە باشتىن ئاخىر ئەمەل قىلىپ، ھەم ئۆز دۆلىتىدىكى خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىغا مەسئۇل بولىدۇ، ھەم دۇنياۋى ئاممىۋى سەييە ئىشلىرىدا مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىدۇ. دۇنياۋى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن مەن مۇنۇلارنى جاكارلايمەن. جۇڭگو يۇقۇمنىڭ تەسىرگە ئۇچرىغان دۆلەتلەرنىڭ، بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشى، شۇنداقلا ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى قوللاش ئۈچۈن 2 يىل ئىچىدە خەلقئاراغا 2 مىلياد ئامېرىكا دوللىرى ياردەم بېرىدۇ. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى بىلەن ھەمكارلىشىپ، جۇڭگودا دۇنياۋى ئىنسانپەرۋەرلىك جىددىي ئامبىرى ۋە تۈگۈنى قۇرۇپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ماددىي ئەشيالىرى تەمىنات زەنجىرىگە تىرىشىپ ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ ھەمدە ترانسپورت ۋە تاموژنا رەسمىيىتى بېجىرىش يېشىل يولى بەرپا قىلىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىدىكى 30 دوختۇرخانا بىلەن جۇڭگو ئافرىقا نىشانلىق ھەمكارلىشىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، ئافرىقا كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش مەركىزىي باش ئىشتابىنى تېزدىن قۇرۇپ، ئافرىقىنىڭ كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋاكسىنىسىنى تەتقىق قىلىپ ياسىغان ھەمدە ئىشلىتىشكە باشلىغاندىن كېيىن، ئۇنى دۇنياۋى ئاممىۋى مەھسۇلات قىلىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشەلىشى ۋە ئىشلىتىشكە قۇربى يېتىش ئۈچۈن جۇڭگو تۆھپىسىنى قوشىدۇ. جۇڭگو 20 دۆلەت گۇرۇھىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئەڭ نامرات دۆلەتلەرنىڭ قەرز قايتۇرۇشىنى ۋاقتىنچە كېچىكتۈرۈش تەشەببۇسىنى ئەمەلىيلەشتۈرىدۇ ھەمدە خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن بىرلىكتە يۇقۇم پەۋقۇلادە ئېغىر، بېسىم پەۋقۇلادە زور بولغان دۆلەتلەرگە مەدەت بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئۇلارنىڭ نۆۋەتتىكى قىيىنچىلىقنى يېڭىشىگە ياردەم بېرىشنى خالايدۇ. مەن شۇنى مۇراجىئەت قىلىمەنكى، ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھاياتى ۋە ساغلاملىقىنى بىرلىكتە قوغدايلى. ئىنسانىيەتكە ئورتاق يەر شارى ماكانىمىزنى بىرلىكتە قوغدايلى. ئىنسانىيەت سەييە ساغلاملىق ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلايلى. Hörmətli radio dinləyicilər. Biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 27-ci günü, 12-ci ayının 22-ci günü Omin Alaydi məmuri rayonunun baş məmuri He Yichengin xidmətindən bərgən dokladını anlığanı qılğan bir dövlətdə iki tüzüm buluşunun Omincə alaydiliki ege muvafiqiyyətlik əməliyyətini üzlüksüz alğı sildirtiş kerak namlıq sözünün mühim nöqtəsini ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 9. günü Şinhay İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlayış yığında kılgan vatanın toluk birlik ikilişi, milletinin uluğ gülünüşüden ibaret şereplik uluğ işini ortak vücut çıkırış gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 18. günü 73. nöbetlik Dünya Seyyye Yığını Sıllık Yığını'nın içiliş mürasımı da kılgan ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھاياتى ۋە ساغلاملىقىنى بىرلىكتە قوغدايلى ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.